W u kući. Praznik jese, ha, praznik jese. Vari cveće, što učini mi ravni reljef. Ako htjeli bi da ranite me, palilo, pali bebe, palilo, pali bebe. I will wake up as a legend.